mwani mwini na asisa ade nasa are huwasha mwemeni ba akuse ya soda ye nensu yinu ubi ya wachere ya siye na Joseph kase enchira siye die ewe uradin sem enti mwembe timi ya mwonka na ya nchira siye Joseph abre nyina emuno obo nyamedin owo prison but obo nyamedin e Kristo fo ye kwa mane ka kra bi mni abem abu ye wure fie nyame Joseph she fie ase de ni nuanom ye no de Potiphar ire di aye no no wanfa bre ma menya me se nyame agya mna kwa mane em ene bibi ketekete to Kristo nia wanhwa sori dem kra wonsi obiem enka nka kra se wo yare na sofo ameshe no ena me yare ena obi amaha ameshe me ei sister e ye heaven ye pako. Na Bible se fru so born you how pen so bepim ne wo yi wo so ahini ani wade ani bre so no mo mani abre no e fa na nieden so ma woni mre na ye wo nkwaje ho adwuma na ebeboa wo ti Bible no se ebre ba asa no o si yasoda ye nenso bi ani wo kyere yase na Joseph se mon kain na nkyrase no de e wo nyame nsem na ho a ena nsahye ni ni kan se me sonda ye na me da ye sumu no me hunu se bobe apai nkrabata miensa na asu bebre na fe mi hunu se felu kru wa kra me a mi chim bobisa no edigum na me dia ma no na Joseph ka kire ni se oh daye we die se ye daye pa ni nyina ni se na nsa nkrabata miensa ni nyina o ma na nsa felu bebe abi you no wakwa akohye ni nsa biem se kane no a na wo hye ne nsa no enti bra wo te da ye no nani je e na Joseph ka se we nso ene me request you me srew wo kwa akai me bo mi din chire felu na yemla me yi mi free hanom na wo wie a me ene ode me be kru me ya na afia ase ya so me nye boni bia ye di ma ba be to hanom enti se si wo yi a ye madoye okwa ya no akai me ensership efo panyene ne se eh Joseph minya ko duru pema bo di a kire fellow me kai wo ene o kan sa na pa no to ni no ehunu se de ensership efo panyene no aka no na Joseph wa kire na se no eye comment no ono so kan da ye e kire no se mensu me da ye sunie me son da ye na me son da ye no na pa no efie fie miensa egun kentemem esome eye miensa ene gu kentemem ena esome etoatoa so miensa na mehun se felo enum ato ewa aduane bia ho na afi mehun se enuma esi soro no ena wo mu dipano ni frisoro a Joseph se da ye we de nye no se kra de akiremase wo se ne nyina ase kire ne se efia fi miensa ni jina oma nansa nansa felu beba be yu ni asen udia so na no medi unam na asam no a Joseph kaye no eye sa pepepe ena isi na ni nyina ni nchire mu ba akone se Joseph no se woshe Bible ni mwa weye topology of Jesus Christ na woshe sa ankrofo ya na womu ye panu tuni ene insa shefu ya ekami biu on se we son da ye na enkrabata miensa we so son da ye na panu afia fi miensa yesu ka se mewu na nansa me sori en na panu no nso so ken kan bible no ewo Matthew chapter number 26 verse 26 yesu ka sem bi ewo honom wo fa bible se ebra wo bedidi no wofa pano no na obubum no de ma won se munji we ni mi nipadua mi bubuo edia ma mo munji na mundi enti na chese se pano tuni no de na wose wawu because nipadua ye bubum a na chese that means e wose wu ti pano tuni no na wo gina wonom e ma communion enti obubum edimai se munji mi nipadua na mundi na ensasheni no de bible se wo fa kru wa no odase na o kan se we ni mi moja mi hwe guo edia ma ewia